0: tula ungi bangalu musindo tula ungi bangalu musindo tula ungi bangalu musindo tula tula puma pandi tula gibangalu musindo tula gibangalu musindo tula ungi bangalu musindo tula tula tula puma pandi
1: au au
0: injum sebenzi